smo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.